0: Mara vona ngarezvezvi nene ndari ndori ndichijena pano vona TV vone vava vachikwaro munhu zvidobera ke
1: yo nne ndovona uri ndikunya ndinisendere ruru usina chawo ndovona uri ndikunya ndidita kuchere ini ndichijena ndinisendere
0: varini nne navone richiita ngorari vachitombenga ngorari ngorari nne ndikara ndikovarwira nazvino ndikotovarwira kahoyusafura unge guru ukuita zvisiyo murayoni zvidova dzenesa kakatelimo dzongoro onodziva dzenesa kakatelimo
1: mara zvino zvafana zvambori nane muchimo wangu ndamba wapera
0: vone vone
1: vakuudotenda izvozvo safa
0: vakuvaona muchimo jere vaidziva zvo kuti vone
1: iya ndova namba zvajere futi na ndova namba zvajere futi
0: vakozvumbu asi kare kare muchigori hehe uchione vakekuita kibhidhu minimini zvaonene ndandisi kutoimaimana vakunyangotovavira pana
1: andina ruguru
0: nandikovandicheni
1: ndiyawerema ngoti yaoewe ufi
2: ndiminiiminiyamini
1: ndimavharere dhaivoti yana uone nechikovuya chipinga chino umwana ojhana wanga mini vatu vamutsimo
0: basati yambozojhana wanga mini ini zviambaro zvinova matanga muzamani
1: taruchedzanurifesese
0: aringafesesemuzamani zviambaro zvanu zvotumukaaangeshawara
2: nouna mutu ndikonyagotothuma nditotamba
1: nyaaai asaiyo shawara nindini
0: avadombuze ini nikokini mezvanganyi ichigidimezonishavara pano urinanaritusiwe
1: mara majanele aya ndiya majanele dhemara muzamaningo
0: hambaridhovura vanga uyu
1: ini auna vatu vakonda kangwono kumutevera
0: mara fezikavaridhovuzeukakui hezvi uchiya uri uzi uko zvipfamsi uchivuye
1: chivhenda chiralo chiralo chivhenda angavakogidimedzani ritotomangara zvigidi zvichikori janele apa

0: Vakaona ngari zvese nene ndaridori ndichijena pano niyo kuona TV onewa vachikwarumu nezvidopera kai
1: yo nne ndakona kuti ndikunya ndinisendere ruru usina chawo ndakona kuti ndikunya ndidita kuchere ini nichijena ndinisendere
0: bari ini nne ndavone richiita ngorari vachitombenga ngorari ngorari nne ndikana ndikovarwera nazvino ndikotovarwera kahoyusafuro ungeguru kukuita zvisiyo murayoni zvidovadzenesa kakatendimwa dongoro onodivadzenesa kakatendimwa
1: mara zvino zvafana zvamborina nne muchimhongo kuti ndamba wapera
0: bone bone
1: vakuru kutenda izvo yusafa
0: vakuvaona mushimo jere vai divaso kuti bone
1: iya ndova namba zvajere futi na ndova namba zvajere futi
0: vakuzumbura asi kare kare kuchigori ufione vakekuita kibidu mini mini zvona nana ndisi kuti ima imana baba kunyango ndovavira pano
1: ndandi naruburu
0: nandi kova
1: nandi cheni ndi yawerema kuti yatoepo we ufindi mini zvino
2: ndi mini mini zvino
1: ndi mavharere dai voti yana
2: ndi mini
1: huone nechikovuya chipinga chino umwana ojenwa nga mini vatu va mudzimu
0: basa tiyombozojenwa nga mini ini zviyambaro zvinova matakaamuzama vatakanani manitaruchedzanorifeseze
1: aringafeseemuzamani
0: zviyambaro zvanu zvotumukaaaaungeshowera
2: nouna muthu ndikonyagotothuma nditotamba
1: nyaaai asaiyoshawara nindini
0: avatombuze ini niko kini mezvanganya nichigidimezo nichavara pano uri nanertumisiwe
1: mara majanele aya ndiya majanele de mara muzamani ngo
0: hamba ridoburavo nga uyu
1: ini auna vathu vapo ndakamuona kumutevera
0: mara fezikavaribuzeukakui hezvi uchiya uri mudzi uko zvitamfi uchivuye
1: chivhenda chiraro chiraro chivhenda angavakogidimedza ni ritotomangara zvigidi zvichikori janele apa

0: zwo zwiwe zwi save hone ha dzula ho vhilingana ḓuvha liṅwe na liṅwe ha dzula ho khwangwa mafhungo a huna na ḓuvha ḽithihi ene ha dzuliwa ha takaliwa zwa vha zwivhuya dza vha khwale dzi tshi khou pala dzi tshi vhusayani ha vuwa mapuyapuyalala vhukati ha muṱa ngo ralo vha vha vha khou ḓi vhofha vhone vhane vha khou vhofha pfungo ngani ngori u vha ha miṱa mivhili zwi vha zwi khou amba uri tshaka lushaka lonolo tshaka dzedzo mbili dza musadzi na dza munna dzi vha dzi khou godzana dza vha tshithu tshithihi ngo ralo na vhana vhane vha ḓo bibiwa vha ḓo vha mitshelo mivhuya a vha nga vhe mitshelo ya tshikavha vhe vhukati ha muṱana hoyo tshene vha ḓo wana tshi si tsha ṋanzwea tshi si tsha ḽeya na u ḓifha ha ṋama na u ḓifha ha muroho vha ḓo wana u si tshena tshivhuya khazwo a vha ya vha ḽi lavhelesa
1: Tsireledze na musi. Tsireledze na musi. Para para.